dara ci tawhid dinañu top loola ci buñu ko topé itam dañu and ak loola duggu safara kon jang moy li nga xamanteni mo gëna wo motax yenenbi sallallahu